0: then aunties, or there, then others, then a pickle is young, youngs, then the alert, aunting, young, or that is so twenty party. Then this little yala, Jaga kill others, a gibby jinx, the tenjil tuba. Then a Jaga giggle, Lija gigonola, Saji la Calusiake, only mean the condition, Shumares, and a Jaga la tas, I just saw some such soggy up on the nanny, Saji to tambo te, Saji car, Saji cash. Saji ka yindil, ani sajin chunji la, saji ji tambu ka te ya. Ani ka sa ni ka ka ka gha nga, ani cha chan ja jha nya, ani cha chan ja jha na, ta ta ta dha na, pa pa pa bha ma, ya ra la va, sha sha sa ha, zani tenri shi ni, kuro, ani lama te zo rinba, yida ma, chunwa ka pangri pa na, yi shi ni ma, diya wa barwa. Dimi di sula, tini saji ki chunji la, saji ji tambu ka te ya, ani chunwa, Gedilla, a lush of a quantity by a lush by the Chiruliana, only a car alusia, or the rich channel, carlusia, the richard. That car alusia channel and deal, Jagajetini, Dragon Rodonshi byena, Dracala Bagamon, Jumbal Mandi, but Tower Shows, any, any, God Jutini, young Tatum, Sajini, the Pacacas was on the Tugget. Then a guy so to you big, young tea, young arrogance. Then the God you so young at the God of Partana, God is so made the gem. Got the Sumi Chandu. Got Sumi the Chuditella, the Sumi the Chibahalinda, it chains and the Ratag Zona with the Nichi Tajapari. Then it got Sumi the Chani Kaga, Nisu Adits, a Sudra Sutayapa. Tutayadil, any Kajzal, any Alas and Andrabu Nishua. Andrabu Nishu, Dila Tayanji Magon or Kondi Yabana, and Javi again Dibal Rimbos and Yige, Java Ni, near the Tsanjo and Dibala, Yige Rimbo Chandu. Then Ada Anni the Tsunyan and Disobay, a Rimbo Chandu. アジキャラトゥヨバテチャン。おや、ディンビカセラ、アニカジツァル、アリンボチチダ、アニラクグル、ウイゲテンリチャン。ヤンカラパグノラ、ヤンジメバパロディヤンタバジョロセニ、アニカソメテ、アニソメドマヤネコ、ヤンアリンボトルパタングル、デニジャギバシ。ディンディセラ、カソメテラ、アニヤンアリンボトパヒュンドウィディセラ、アニカテンカ、リンチャチンチャン。カチエラ、アチュヨバ、アニカリンチャチンル、カセチャン。 Ani laku gulosin, ani kalusia, yigete chupari. Ani kalusia te jitente, kayun chingwas, yana kanchin hipitens. Kanchin jikatila, achu de chingamari. Nga kakakan koran katetus. Tindilata, kalusia, kanchinse. Ani sajis, to pegil sejamana, sajis. What that tussin the chirizana, ani tinji ming nandari. Ta yen, ani ngansu the chirian, sajil, mingusin, saji yigis sinjibote, ani. Ta min drupper shi bi gu yang yang zu gu yi gen da bu yin ba yin za de la min yu yang se gyu ri di yin la ka le kan chin sa ji min yu wo de su de ni ngang su ta dian ji min gu nang zang gu zong da bu qiang ni a le da an chin da yang wo de sen de dian ji min gu nang zang da bu qiang di yin de ge si bu ba ngang su za ge nong le yi ge a le ka le ni si ya ge ni a le de yang la gu gi ba ta ka le de ngang su pe ge guang ta na sa ji la gu gi ba ni si wo de yin de pe ji yi ge le zai yu yang da sa ji ni yu ba re si All Saji also use a dee. Ta, all the young Copaina, young to shower the sour shippers. Young to shower the sour shippala, young Cassiores and young Yoyo Paris, young Cayus and also use it. Aki Ursia, the mutiny, sold them tick concert, candy Paris and any captured on Jimbo than Narote, young Shima, soon the tick no digger. What the end of that? Don't be young Yeos. Ta young Yeo Paisa. Yang ji xiao a sa wa xie dong de gan zhe ji ri se na xie dang gan gan zu yang se wen ti se le ko ra de ta sa ji ji yi ge ti se le pa xiong ni ani sa ji ji yi ge ti se le nga ro wa yin na zha dang ku ru qi ba wa ri ku ru tu le duan tu gu yu ri de qi ri se de ani yang ji xiao a bei cha ge na ga da ba la yang ge gu xiao wa de la de ni ani ge se ya ku mi se ge qi ri se na ani zha dang qi ba wa ji ku duan gu yu ri de qi ri yang ji xiao a de da bu yang ji xiao a de ku ru sa bu ru xie ba de la Ani ngan su peki juwaan bamba yina, ani gogi xianji zhuban naru di, ta yang yeyo ba reyese ya. Ta gogi xianji zhuban naru se ya di, zawi chani ganri ji reyese di la, yang ye di, geji dang yana ngaru ji xa yor. Dang di nchuenpar xueba ge zuri, temi sambo da ge ta, ye sa yi sa su xie yo barwa. Ani gogi xianji zhuban naru se ne, yege zuri mandra wa ye sa tu xie bari. Zuri mandra wa te yebo ge mi la, ani gogi dang, xianji dang, zhimbo dang, naru se ne. Ayana narus, rana da naraki jirus, narus ni, oda tenrik minta yaba. Tindil, oda, ndi yeg zhangi ba yinsu. Tang yang ngoma de kan de jire se na a ki e a kan ju e an ru e an ar o te de ngoma le chere de na a sa ji a la yang de so jer bi ko ko da dang ji cha de pa re ma ton de te ni yang khorang ge da dang da bo jire se ki na ani sa te me de bi zon de ngoma la a ki ge e se an de ge chen ba zang ri a ki ge e ge chen bi ani khorang la ge ji dang ge ma le kurung ku bi ge cha ju e se de ku bi ge cha ju ku bi ge cha ji dang de nga ro de tā yāng jī tāmbū tērīgīs, tīg mīna gugus. Tēnī āhiyā jī ūhī pī kāsā lā, sā jī ā lā, yāng jī nīngbā tē jē yūn tīsā lā, kōn tē yūn mī kāsā lā, ū sē yūn tīsā lā, mā kētāng tē mā mē pī kī chā chū rī. Ngā rō ngā rā mā mē pī kī dāng kī chā chū rī. Tē chū rī sē tērī tā yāng jī nīngbā tērīgīs, tē chū jē lā, anī hiab chū rī sē. Zūrī jī zī bā tē mīna hiab chū sē chū rī. ए ताबलन छुइ बाय ना साजी आला यांग जि सम्बा ते जेंग कासला अनि ए सेव जि सले कि जि दंग नोन को या ड्रिंग बा जेंद ड्रिंग बा ओ तंजे के ता जाग दंग छच यु बा दे छर जना यांग मा ते दे छ ता देन छे जे ला अनि जुरि गन नोन ता ngar सुन ड्रिंग बा से या इजु जि जिबा ते छ ओ गन छुइ बि अनर ओ ताबलन छुइ बाय ना चाई छानि साजी आला यांग गे बा ते जेंग दिस ओ सेव दिस ले के ता दे या त्वे बि गे छच यु बा ngar ओ छ ने या त्वे बि गे छच ओ टेचरे से दिने कोरंगता यांगमा दे दिस देम दिसले ओ अग छेंबे केदान कुपी की छाची ता अग छेंबे केदान मेबी की छाता एग छेंबे केदान ड्रिंग की छाता ओ इन छेंबे केदान ट्वे की छाते नंदे के तंग याना ngaru मुडा ते येला मरसो यांग येस दे येते सजेला जावा देला तेनी अनि सजे ईगे ते सोला ngaru दा जादान के छेबा मंडा वा तेनी ची नंदेमरा शिबी जिनसे ची अनि ते सोला ता यांग यांग जी शावा या ता ओ तेनी जी छाते ता तीन दिल तेरा ता यंग येस यार यंग ये कचांग येस तो ने कल संजय तंबाओ कल से आते ता कौन क्या बनाने सजीरे ता पेके जो आंधा तंबाई है ना उनसे पेज ये के जो आग वां तंबाई है ना अनि सजी संजय तंबायोस तीन दा तंबाओ से आंधी के अनि सजी संजय ता ता कचांग जबर आ तं दो ना यंग ये दा सजी संजय दे यंग से संजय स Tan de zayu chani xie jia bai na sunji ba ge zao korang ge nong la ta ci de ten zhe zhe ta de la ngi chi yang ji zhe bi duo ji ge li xie jin wang ge nong la ma zhe ba jia yong bi ka si la gan zhe ji jia yong ba re ye zhen jin wang ge nong la yang ji xia wa sal bu ri xie ba e e e wo ye sa xie ga su sun ji yin se ni ci gang sheng ge tong ni de lan zhe ba jia yong re ta de ge nong la yang ji xia wa sal bu ri se an de al sa ji e su ye al sa ji e su ye xie bi ci gang de la yāngjī tribi dōjīgī, yāngjī shāwā sābōrō shēpā ā ā ā ā yē sēni cikā tēngīngi tā nrabā jāpārī. Tīk nōla ālō sēyā tēlā, yāngjī tribi dōjīgī nrā jōyōng kāsīlā, ālō hībī kī līyā jī kētē rānsō māyāni, tā tō pēkēlī cīyōrī yāng sēni, pēkēlī kōdēvī chētē yāng sēni cīyōpārī. Sājīs, cāwā kī nōla ālō sājī hībī kī sājī tēlā yāngjī tribi dōjīgī mā nrabā jāngī tīsīlā, yāngjī shāwā sābōrō shēpās, yāngjī shāwā sābōrō shēpās, tā sājī dzōm tīgī, nī, Kodensh, njabar. Tiyan di sula, alo an yana yangji yige tesu ji shawa, sabur sheba. Yangji shawa tesu sabur sheba, sabur tsumbar sheba tila, ane kanyo bari isna. Tzaga nol, alo saji osu yus, osu yus yar. O mato li yema tesu tsuma te, sodaga nol duya bari. Wen jata yangji tribu doji njabar jayun ka sila, sodaga nol ji duya bari tesu tsuma te, nisol ta tenya bari. O, o, e, o, yus yar. Kala sunji tamba wo saya ge tsa tila ma nrabba jiangwa di zile. Saji kaso sunji yun hi pika cikang jiga nrabba jiangwa re. Tien dila tsa waga nongji kala hi bate yangji tribido jiga jiangwa gong nola dila ma nrabba jiangwa di zile. Saji se ni ene peke ki toni ene ma tsu jir yo pashi. Saji se. Sunji tamba wo se tsa korang gong nola kala sunji tamba wo se ni ene sunji da gangang yun bate so de misa gong ten saka shi yun ma re. Menja yangji tribido jiga sunji tamba wo saya tila ma nrabba jiangwa di zile. Kaso sunji yun se ni. Sunji tega nona ka la so pas, ta soda tega nona ka ka nga ani cha cha cha niya tata tana pa pa pa ma cha san cha xa sa ya rala xa sa ha amari ba sa ji lhama nye shi tsa gu bo te soda ga nona dini ani sunji yin se ni ani ten ya pa ten rechi ten di la ta norna ani pechi yege la shi cha ni xe na yang da sa ji nyi ka changi ba tang yang te la ya nansi ka ani kuk pa tang, me pa tang, dringwa ta, tue pa ka ten rechi ta ngaru mandawa yeg ini yang yeg changi patang saji yege tela yang nansi ki chashe na kani amar bak saji sunchi thamba ki changi pa yin se mi ta ndig no la ta pig tini yang saji yege tiso ji tini namdang se namandu yawa 왔다 대소 뒤처지네. 시체 그 돈이 요리스. 딘들다 드리 아, 드니 뒤세기 왕기 아, 드니 솔직히 그 이익은 안 되는데 나는 참 야지 되는지. 딘들다 드리 그 혼생가 아, 희지기 주자. 쫀다 보대 가서 그다 건데. 지시에 바래 있어디라. 아, 리게 제왕근 취제당 아, 좀 받단자. 아, 뒤죽거는 너 뒤지 가서 사기시여 바래. 아니 뒤차나 아, 다 선집이 그 자와가 놓나. 아, 아니 양세지 이게 니종 그 아니 직간 선보 대당 지왕도 놓느냐 대인 제바크 아 되니 양지 샤와서 보르시에 바 어어 이 사실 가서 선진세 어 되니 제바크 직간 근데 선보다 여니 아니 아 양세지 걸 아니 맞다 대지 아니 이게 받던 지지 되니 다 대당 절대 아 안쪽으로 되니 산이 그 좋아 아 되니 가히지 가서 온다 아 희지 Tila, tini, say you draw tambo de kangin, say dila. Say you draw tambo de kangin, say dila. Tini, sunjibag, tini, yundi nitela. Padi giva yundi nitela. Zavi sachi, kangyo baris. Zavi sachi nibo de kangres. Zavi sachi nibo de kangres. Techerzana, aningazo, draw tambochi. Tini, ningba de kangres, say dila. Zawago no la yegi al kalini, al saji usu yus. Kala sunji tamba o siya nika nana, ani ala siya tang, ani kala siya te, ganga kiri is, ganga kiri is. Te nganzo peke le jirna, tini tuenchiri is, tuenchiri is, o te chiri sadi, ani chua nyingba shi. Tini chua samba de chiri sadi la, tuen ngoma le yang tang saji siya ni, yawa nyingze parwa, yawa nyingze pa tingi di yang ye tang saji sunji. Nganzo peke la, ani changi tenri jinzegi biki jinsen cheris. Yang ye tata tang, ani saji sunji le changi zegi biki jinsen cheris. Wata, nda sunji ko le, ani nabal hengjik senge nabaka, ani sangi jitona, yabo yore. Ani teri, ta tisi ju wangi, tini hejik nandi nana chan yajin. Ani, lontu juma ga nona, ta nganzo gonga tini zawa teta nralde, tini ta yegi gongo. Tini yige je ngitsi. Tini dedan reni ta yige je tini yiwa. Kandri kandri yoba. Wata deso jikorni yini rima yinu ma xio jini. Tini tsuma trahi dili.
1: Lintzen di zongzhi dang xiexie danyen jianzo pincho dang jisu da juyi zhong namco dayamu.
2: Manda mi bi za tong ge tian de su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi nian jie yong jie zhe gu qi yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni zhe yong jie xin kan shi huo wa